0: 豆なくさそう、豆はなくさそうごにけなかったがたがべ。
1: あれねロットエラ、あせねミュージックノーツねエリパレロね、パウヴァネサスケトメ。あせんあまろ、インベ、おいもんげたか、ピンワカティグラワケアレネロミゲ。
0: Ila ka tamani le nirwarta ko tolo smati tu tkhano makko tu ne ko jige kane ila ko jige ko magajak ki tamakko ne ngape kato ko mabat tu ne pe kato ngin nakatta tu ne kana ko jige ko magajak ki le
1: agi aga ko balone khano tu na pingwa khatta ko ve no kattele or kena tu na mo no kattta tele yalla kangona kalwa ka
0: Ila ka kujan na mitya kage kanutu na pa kutingin itan ila sikan na kumato ako vin alia na ito pin na ko silo.
1: Yeah.
0: Kujan na mitya.
1: Kujan na mitya.
0: Yeah.
1: Kujan na mitya.
0: Yeah. Ila ta ko panutu mi utita mga Saskatchewan mo simalo nga ta ila ta ma agi akarat kato simalo tig ilin niya tito sinato tilot upin na katakto makutu pinasukatakto it at kanutu inilis pekatao kasi kuman na ko silo nit pekatao katakisi pekatao na sukatakisi ta ko atago yuk ilin niya binganit kutinak simo ilin niya tita panilo nga tapanutu mi nga simayo it Teja ulutik Fiddler's North. Agi agak tit ukir tak tu mengal tuit. Ilak mana pihak leh tu sah solo ni ni. Nijaja mik tu sah kena lomita.